0: 5 processor for high-demand gaming.
1: Personalize however you want.
0: InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: 어떤 거 볼까?
4: 눈물 펑펑 쏟는 거.
5: 아니야, 도파민 팍팍 터지는 거.
6: 그냥 우리 각자 보자.
7: 취향 타는 순간은 가볍게 톡 털자. 취향대로 마시는 16가지 콤부차로. 상큼하게 한 번, 건강하게 두 번. Let's drink twice.
8: 하겐다츠.